stomaka. Pogledam dole i vidim, drži me debela nigerčina. Voda fuck, mada fuck, kaže, ustro sam se ko grlica. I don't understand, care, I am from Bosnia. Odloži me ko sandale, glava mu ko majevica. Smije se, grli me i kaže, Esselam aleikum, brada. O jebo mater, braće, svuda.